0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про суботній пастирський візит Папи Лева XIV на північ Італії, в рамках якого він відвідав Павію та Сант'Анджело Лодіджано, та про його традиційну недільну зустріч з паломниками. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Щоби не піддаватися зневірі, потрібен погляд, оживлений духом віри, який допомагає бачити дійсність глибше, ніж те, що лежить на поверхні, і не скочуватися до негативного та песимістичного ставлення, нездатного породжувати нове життя. Цими словами Папа Лев XIV звернувся до духовенства богопосвячених осіб і мирян під час літургії слова в базиліці Сан-П'єтро-ін-Ч'єлдоро в Павії. Молитовна зустріч ввечері 20 червня відбулася в рамках пастирського візиту до Павії та Сант'Анджело Лодіджано, під час якого Святіший Отець вшанував мощі святого Августина, засновника своєї чернечої родини, та святої Франчески Кабріні, покровительки мігрантів. На початку проповіді Лев XIV подякував місцевій церкві за її живу присутність у суспільстві та здатність відповідати на виклики сучасності. Водночас він застеріг від спокуси бачити лише труднощі та занепад. Погляд, до якого ми покликані і який дарує нам Святий Дух – це погляд Ісуса, наголосив папа, пояснюючи, що Христос навіть серед випробувань уміг розпізнати дію Божого провидіння та можливості для нового життя. Покликаючись на слова папи Франциска з апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум, Святіший Отець додав, що погляд віри здатний розпізнати світло, яке Святий Дух завжди поширює серед темряви. Наша віра покликана побачити вино, на яке може перетворитися вода, і розпізнати пшеницю, що росте серед куколю. Роздумуючи над словами апостола Петра про живі камені, Лев XIV наголосив, що справжнє оновлення церкви починається з єдності з Христом, адже Христос є фундаментом духовної будівлі, є наріжним каменем, покладеним як основа нашого церковного шляху, пастирської діяльності та євангелізації. За словами папи, це допомагає уникнути небезпеки розпорошення на численні справи та другорядні завдання. Він закликав священиків, богопосвячених осіб і мирян постійно повертатися до суті християнського життя. Головне – це жити з Христом і поширювати Його Євангеліє. Це те, що має лежати нам на серці, підкреслив Святіший Отець. Наприкінці папа заохотив місцеву церкву не втрачати ревність у свідченні віри та увірив її заступництво Пресвятої Богородиці Матері Церкви. Згадуючи святого Августина, чиї мощі зберігаються в базиліці Сан-П'єтро-ін-Ч'єлдоро та покровителя міста святого Сіро, папа закликав вірних зростати в єдності і братерській любові. «Місто – це дар і завдання для тих, хто там живе», – сказав папа Лев XIV, зустрічаючись з громадськістю північноіталійського міста Павії в рамках свого пастирського візиту. Зустріч з містянами відбулася на площі перед Катедральним собором. «Ми перебуваємо серед пам'яток, які розповідають про вас, і тому промовляють до вас. Я маю на увазі не лише стародавні пам'ятки, а й будинки, школи, університет, лікарню, парафіяльні осередки. Всі ці місця є значущими. Це споруди, наділені власним змістом, які свідчать про гостинність, освіту та культуру», – сказав Лев XIV, зазначивши, що, проходячи історичним центром Павії, можемо дихати красою, наповненою історією. Йдеться про важливу характеристику європейських міст. Розпізнаючи в них винахідливість тих, хто їх збудував, помічаємо, наскільки важлива роль міського середовища для підтримки повсякденного життя. Папа зазначив, що латинське слово «civitas», яким позначається місто, говорить не тільки про місце, але й про стан. Місто призначене для всіх. Народ, який його населяє, утворює в ньому суспільство, тобто організм, який має бути добре впорядкованим у своїх стосунках та законах. Бути соціальними означає бути солідарними, поводитись як справжні партнери, керуватися загальним благом, а не частковими інтересами. Громадяни завжди є співгромадянами, наголосив Лев XIV. Тож у контексті відповідальності народу за громадський простір він запросив замислитися над тим, що зміцнює і що підточує наш дім, що робить стабільним, а що ранить наше суспільство. Інакше те, що належить усім, сказав він, ризикує стати нічиїм. Коли здається, що байдужість руйнує нашу громаду, необхідно відродити активну участь усіх у житті міста. Тож, маючи перед собою різні форми деградації та громадянської неграмотності, ми повинні поділяти мову посвяти та служіння. В цьому світлі папа заохотив кожного запитати себе: чи мене цікавить моє місто, чи цікавить краса місця, де живу, чи цікавить якість життя? Папа подякував за зусилля тих, хто дбає про те, щоб місто процвітало не лише в матеріальних благах, але й у чеснотах. Хрест, що зображений на гербі вашого міста, це набагато більше, ніж просто геральдичний символ. Це культурний підсумок. Він нагадує, що історія Павії ґрунтується на універсальній цінності християнської любові. І це історія, яку слід писати разом, проявляючи креативну пам'ять у злагоді між громадянами та громадськими організаціями, між церквою та державними органами, між поколіннями та культурами. Завершивши відвідини Павії, Лев XIV завітав до Сант-Анджело-Лодіджано, де відвідав парафію святих Антонія Абата та Франчески Кабріні. У храмі відбулася коротка адораційна молитва. Звертаючись до присутніх, святіший отець відзначив, що прибув сюди, аби віддати шану матері Кабріні, покровительці мігрантів, першій святій Сполучених Штатів Америки. Вона народилася тут, у Сант-Анджело-Лодіджано, а померла в рідному місті папи Чикаго. Папа вирішив поєднати візит до Павії з візитом до цього міста. Папа вказав на приклад святої Франчески Кабріні, яка в момент, коли настав час прийняти остаточне рішення щодо курсу, в якому мала розвиватися місія її згромадження, захотіла, щоб саме папа вказав їй цей шлях. І Лев XIII висловився чітко: не на схід, а на захід, на служіння тисячам італійських іммігрантів в Америці, як це раніше їй порадив єпископ П'яченце святий Джованні Батіста з Калабріні. Прислухаючись до слів цих душпастирів, мати Кабріні, за словами папи, розпізнала знаки часу і зрозуміла, що мрія поїхати до Китаю, наслідуючи святого Франциска Ксаверіо, мала здійснитися там, де в той момент була найбільша потреба. Лев XIV звернув увагу на ситуацію сучасного світу і зазначив, що цей знак, тобто міграційне явище, увійшов у нову фазу, безперечно складнішу, яка так само кидає виклик сучасній церкві. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах, сказав Ісус своїм учням, слова якого наведені в 10 главі Євангелії від Матея. Роздумуючи над цією біблійною сторінкою перед проказуванням молитви Ангел Господній в неділю 21 червня, папа Лев XIV зазначив, що Христос проводить паралель між тим, що чуємо на вухо, тобто в глибині серця, і тим, що ми покликані проголошувати всім. Адже звіщення Євангелія означає насамперед ділитися особистою зустрічю з Господом, унікальною для кожного. Святіший Отець наголосив, що сила апостольського служіння поза техніками та засобами ґрунтується на діянні Святого Духа в нас і на справжності нашої відповіді. Святий Тома Аквінський говорив, що проповідувати означає передавати іншим те, що ми споглядали. І не слід думати, що споглядати – це ексклюзивний досвід, доступний лише окремим святим чи монахам або пустельникам. Усі ми можемо це робити, стараючись серед щоденних справ зберегти хвилини тиші, щоб у мовчанні постати перед Богом, прислухатись до Його голосу, вірити Йому наші радощі та турботи, переглянути разом із Ним наше життя, мовив Лев XIV, зауваживши, що завдяки цьому ми дедалі більше стаємо людьми міцної та усвідомленої віри, та як наслідок – апостолами, які заслуговують на довіру. Наступник святого Петра звернув увагу на те, що святий Матей писав свою Євангелію спільноті, яка переживала нелегкі часи. Вони зазнавали ворожості та переслідувань, як це трапляється з християнами в різних місцях на землі. І сьогодні, як тоді, залишатися вірними навчанню Ісуса та звіщати Його Слово вимогливо. Саме тому необхідно, щоб ми закріпили коріння нашої віри та нашої місії у глибоких стосунках з Господом, наголосив папа. Ніхто не має права відвертатися від тих, хто шукає захисту та безпеки, наголосив папа Лев XIV, промовляючи після молитви Ангел Господній. Він нагадав, що напередодні відзначався Всесвітній день біженця під егідою ООН, який збігався із 75-ю річницею Конвенції про статус біженців, створеної для захисту тих, хто зазнає переслідувань і змушений покинути свою землю, дім та родину. Хочу побажати, щоб дух, який надихав на розробку цього важливого міжнародного документа, і сьогодні сьогодні просвічував сумління керівників держав, сказав він, закликаючи приймати тих, хто став жертвою переслідувань, щоб вони могли жити в мирі, з гідністю та дивитися в майбутнє з надією. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Псалом 22 постає як живий духовний дороговказ, де розкривається сам зміст пошуку істини та сенсу існування людини. Він веде через найпотаємніші безодні людського досвіду. В сучасній екзегезі постає як приклад страждаючого праведника. Пошук сенсу життя проходить не на околицях темряви, болів і страждань, а саме через центр терпіння. Перші слова псалма «Боже мій, чому ти мене покинув» на перший погляд можуть здатися словами людини, яка втратила віру. Проте насправді це не крик невіри, а крик людини, яка продовжує звертатися до Бога навіть у найтемнішу хвилину свого життя. Той, хто справді відкинув Бога, вже не звертається до нього. Псалмоспівець, навпаки, серед болю і самотності все ще говорить «Боже мій». Це свідчить про глибокий зв'язок з Господом, який не зникає навіть тоді, коли людина не відчуває його присутності. У духовному житті майже кожна людина рано чи пізно переживає подібний досвід. Бувають моменти, коли молитва здається безплідною, коли відповіді не приходять, а Бог ніби мовчить. У такі хвилини руйнуються наші звичні уявлення про нього, і ми вже не можемо покладатися на прості пояснення чи готові відповіді. Залишається лише щире запитання, народжене з глибини серця. Тут людина стоїть перед таємницею Божого буття в покорі і в болісному крику. Святий Августин звертає увагу на те, що ці слова псалма Христос повторює на хресті. Він промовляє їх не тому, що втратив єдність з Отцем, а тому, що бере на себе весь людський досвід страждання. Христос входить в наш біль, у нашу самотність, наші сумніви і навіть в той відчай, який виникає тоді, коли нам здається, що Бог далеко. На хресті Він ототожнює себе з кожною людиною, яка коли-небудь почувалася покинутою або незрозумілою. Тому ці слова не є свідченням Божої відсутності. Навпаки, вони відкривають істину. Бог настільки близький до людини, що входить у найглибші безодні її страждання. Там, де людині здається, що вона залишається сама, Христос є завжди присутній. Він не стоїть осторонь людського болю, а переживає його разом з нами, що навіть у найтемніші ночі людського життя залишається надія на світло воскресіння. Чесність цього крику, цього лементу руйнує всі ілюзії. Тривога перед обличчям Божої мовчазності стає початком справжнього пізнання. Людина, яка не дозволяє собі кричати «чому», залишається у полоні самообману. Істина вимагає бути вразливим. Тільки той, хто визнає свою покинутість, може почати справжній діалог. Це не кінець віри, а її народження у полум'я реальності. Сенс життя не може починатися з готових відповідей. Він починається з питання, яке ми формулюємо усім своїм єством. Далі псалом занурює нас у тілесність і страждання. «А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують, з мене кривлять губи, кивають головою. Покладавсь на Господа, нехай рятує його, нехай його спасе, коли він його любить. Пси мене обсіли, і лиходії зграї мене оточила. Пробили мені руки і ноги. Всі мої кості я міг би полічити, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають». Тут страждання постають як реальна, жорстока дійсність, що розриває людину на частини. Однак саме в цій точці відбувається парадоксальне відкриття. Це самоспустошення Бога, який не уникає страждання, а входить в нього. Святий Августин бачить тут пророцтво про розп'яття. Це означає, що сенс народжується в акті любові, яка приймає страждання заради іншого. Як зазначає сучасна теологія страждання, що біль, пережитий в довірі, стає співтворчим. Він перетворює хаос на космос, розп'яття на воскресіння. Страждання в псалмі не є остаточним, воно стає місцем зустрічі. Людина, яка шукає істину, вчиться тут. Сенс не є в уникненні болю, а в його трансформації. Бачимо тут довіру. «Та те, Господи, не віддаляйсь. О, моя сила, притьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу і собачих лап мою єдину». Посеред темряви – це акт волі, який відкриває глибшу реальність. Істина виявляється як особа, яка страждає разом з нами. І бачимо поворот у 23-му вірші. «Сповіщу моїм братам про твоє ім'я. Хвалитиму тебе серед громади». Це один з найпотужніших драматичних моментів у Біблії. Бачимо перехід від крику самотності до спільної прослави Бога у спільноті. Цей перехід показує, що істина не статична, а динамічна. Правдивий сенс життя людини розкривається не в індивідуальному егоїстичному щасті, а в участі в спільноті спасіння. Далі читаємо слова «Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі». Це образ, який християнська традиція безпосередньо пов'язує з Євхаристією. Святий Августин бачить тут церкву, де страждання Христа стають поживою для багатьох. Істина досягається не лише інтелектом, але через перетворення серця і волі в акт поклоніння. Справжній сенс життя полягає не в тому, щоб жити лише для себе. Людина стає по-справжньому щасливою і знаходить своє покликання тоді, коли виходить за межі власних інтересів. Це відбувається через любов до Бога, подяку йому та турботу про інших людей. Саме у взаєминах з Богом і ближніми людина відкриває, ким вона є насправді, і знаходить повноту свого життя. Універсальність псалма показує, що істина перемагає не насиллям, а силою любові, яка об'єднує всі народи. Пошук сенсу звершується не в ізоляції, а в приналежності до більшого. Читання псалма додає ще один вимір. Страждання Давида або будь-якого праведника стає прообразом страждань Христа, а через нього – кожного, хто йде за ним. Це означає, що власне життя набуває сенсу, коли вписується в більший контекст історії спасіння. Кожен, хто шукає істину, отримує тут радикальний виклик. Твої рани не просто біографічна випадковість. Вони можуть стати частиною спасительного страждання, яке відновлює світ. Як говорить Августин, ми стаємо тілом Христа, продовжуючи його місію. Сенс життя – це не егоїстичний проєкт, а участь у божественному житті, де навіть найглибша темрява стає частиною світла. У світі, де панує криза, сенс 22-го псалма пропонує особливу терапію. Він дозволяє кричати «Чому?», але не залишає на самоті в цьому крику. Він вчить мистецтво молитви, як чесного діалогу. Говорить Богові все, що є на серці, і чекає його відповіді не в магічному втручанні, а у перетворенні серця. Сучасна людина, яка боїться болю і шукає миттєвих відповідей у психології чи ідеологіях, отримує тут запрошення до зрілості – увійти в правду про свій біль. 22-й псалом завершується перспективою, що усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед тобою усі сім'ї народів. Істина перемагає час. Сенс життя, народжений в темряві Христа, сягає вічності. Цей псалом запрошує кожного увійти в правду свого болю і дозволити йому стати місцем зустрічі з живим Богом. Важливо не тікати від самотності, покинутості, а прийняти її як можливість. 22-й псалом не лише описує дорогу до істини. Він стає цією дорогою для кожного, хто наважується йти нею. Від крику «Чому?» до співу про слави. Він зробив це. Такою є структура людського життя, яке покликане до повноти прослави в Бозі.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про суботній пастирський візит папи Лева XIV на північ Італії, в рамках якого він відвідав Павію та Сант'Анджело Лодіджано, та про його традиційну недільну зустріч з паломниками. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Щоб не піддаватися зневірі, потрібен погляд, оживлений духом віри, який допомагає бачити дійсність глибше, ніж те, що лежить на поверхні, і не скочуватися до негативного та песимістичного ставлення, нездатного породжувати нове життя. Цими словами папа Лев XIV звернувся до духовенства богопосвячених осіб і мирян під час літургії слова в базиліці Сан-П'єтро ін Ч'єлдоро в Павії. Молитовна зустріч ввечері 20 червня відбулася в рамках пастирського візиту до Павії та Сант'Анджело Лодіджано, під час якого Святіший Отець вшанував мощі святого Августина, засновника своєї чернечої родини, та святої Франчески Кабріні, покровительки мігрантів. На початку проповіді Лев XIV подякував місцевій церкві за її живу присутність у суспільстві та здатність відповідати на виклики сучасності. Водночас він застеріг від спокуси бачити лише труднощі та занепад. Погляд, до якого ми покликані і який дарує нам Святий Дух – це погляд Ісуса, наголосив папа, пояснюючи, що Христос навіть серед випробувань уміг розпізнати дію Божого провидіння та можливості для нового життя. Покликаючись на слова папи Франциска з апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум, Святіший Отець додав, що погляд віри здатний розпізнати світло, яке Святий Дух завжди поширює серед темряви. Наша віра покликана побачити вино, на яке може перетворитися вода, і розпізнати пшеницю, що росте серед куколю. Роздумуючи над словами апостола Петра про живі камені, Лев XIV наголосив, що справжнє оновлення церкви починається з єдності з Христом, адже Христос є фундаментом духовної будівлі, є наріжним каменем, покладеним як основа нашого церковного шляху, пастирської діяльності та євангелізації. За словами папи, це допомагає уникнути небезпеки розпорошення на численні справи та другорядні завдання. Він закликав священиків, богопосвячених осіб і мирян постійно повертатися до суті християнського життя. Головне – це жити з Христом і поширювати Його Євангеліє. Це те, що має лежати нам на серці, підкреслив Святіший Отець. Наприкінці папа заохотив місцеву церкву не втрачати ревність у свідченні віри та увірив її заступництво Пресвятої Богородиці Матері Церкви. Згадуючи святого Августина, чиї мощі зберігаються в базиліці Сан-П'єтро ін Ч'єлдоро та покровителя міста святого Сіро, папа закликав вірних зростати в єдності і братерській любові. «Місто – це дар і завдання для тих, хто там живе», – сказав папа Лев XIV, зустрічаючись з громадськістю північно-італійського міста Павії в рамках свого пастирського візиту. Зустріч з містянами відбулася на площі перед Катедральним собором. «Ми перебуваємо серед пам'яток, які розповідають про вас, і тому промовляють до вас. Я маю на увазі не лише стародавні пам'ятки, а й будинки, школи, університет, лікарню, парафіяльні осередки. Всі ці місця є значущими. Це споруди наділені власним змістом, які свідчать про гостинність, освіту та культуру», – сказав Лев XIV, зазначивши, що проходячи історичним центром Павії, можемо дихати красою, наповненою історією. Йдеться про важливу характеристику європейських міст. Розпізнаючи в них винахідливість тих, хто їх збудував, помічаємо, наскільки важлива роль міського середовища для підтримки повсякденного життя. Папа зазначив, що латинське слово «цивітас», яким позначається місто, говорить не тільки про місце, але й про стан. Місто призначене для всіх. Народ, який його населяє, утворює в ньому суспільство, тобто організм, який має бути добре впорядкованим у своїх стосунках та законах. Бути соціальними означає бути солідарними, поводитись як справжні партнери, керуватися загальним благом, а не частковими інтересами. Громадяни завжди є співгромадянами, наголосив Лев XIV. Тож у контексті відповідальності народу за громадський простір він запросив замислитися над тим, що зміцнює і що підточує наш дім, що робить стабільним, а що ранить наше суспільство. Інакше те, що належить усім, сказав він, ризикує стати нічиїм. Коли здається, що байдужість руйнує нашу громаду, необхідно відродити активну участь усіх у житті міста. Тож, маючи перед собою різні форми деградації та громадянської неграмотності, ми повинні поділяти мову посвяти та служіння. В цьому світлі папа заохотив кожного запитати себе: чи мене цікавить моє місто, чи цікавить краса місця, де живу, чи цікавить якість життя? Папа подякував за зусилля тих, хто дбає про те, щоб місто процвітало не лише в матеріальних благах, але й у чеснотах. Хрест, що зображений на гербі вашого міста, це набагато більше, ніж просто геральдичний символ. Це культурний підсумок. Він нагадує, що історія Павії ґрунтується на універсальній цінності християнської любові. І це історія, яку слід писати разом, проявляючи креативну пам'ять у злагоді між громадянами та громадськими організаціями, між церквою та державними органами, між поколіннями та культурами. Завершивши відвідини Павії, Лев XIV завітав до Сант'Анджело Лодіджано, де відвідав парафію святих Антонія Абата та Франчески Кабріні. У храмі відбулася коротка адораційна молитва. Звертаючись до присутніх, святіший отець відзначив, що прибув сюди, аби віддати шану матері Кабріні, покровительці мігрантів, першій святій Сполучених Штатів Америки. Вона народилася тут, у Сант'Анджело Лодіджано, а померла в рідному місті папи Чикаго. Папа вирішив поєднати візит до Павії з візитом до цього міста. Папа вказав на приклад святої Франчески Кабріні, яка в момент, коли настав час прийняти остаточне рішення щодо курсу, в якому мала розвиватися місія її згромадження, захотіла, щоб саме папа вказав їй цей шлях. І Лев XIII висловився чітко: не на схід, а на захід, на служіння тисячам італійських іммігрантів в Америці, як це раніше їй порадив єпископ П'яченце святий Джованні Батіста з Калабріні. Прислухаючись до слів цих душпастирів, мати Кабріні, за словами папи, розпізнала знаки часу і зрозуміла, що мрія поїхати до Китаю, наслідуючи святого Франциска Ксаверіо, мала здійснитися там, де в той момент була найбільша потреба. Лев XIV звернув увагу на ситуацію сучасного світу і зазначив, що цей знак, тобто міграційне явище, увійшов у нову фазу, безперечно складнішу, яка так само кидає виклик сучасній церкві. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах, сказав Ісус своїм учням, слова якого наведені в 10-й главі Євангелії від Матея. Роздумуючи над цією біблійною сторінкою перед проказуванням молитви Ангел Господній в неділю 21 червня, папа Лев XIV зазначив, що Христос проводить паралель між тим, що чуємо на вухо, тобто в глибині серця, і тим, що ми покликані проголошувати всім. Адже звіщення Євангелія означає насамперед ділитися особистою зустрічю з Господом, унікальною для кожного. Святіший Отець наголосив, що сила апостольського служіння поза техніками та засобами ґрунтується на діянні Святого Духа в нас і на справжності нашої відповіді. Святий Тома Аквінський говорив, що проповідувати означає передавати іншим те, що ми споглядали. І не слід думати, що споглядати – це ексклюзивний досвід, доступний лише окремим святим чи монахам або пустельникам. Усі ми можемо це робити – стараючись серед щоденних справ зберегти хвилини тиші, щоб у мовчанні постати перед Богом, прислухатись до Його голосу, вірити Йому наші радощі та турботи, переглянути разом із Ним наше життя, мовив Лев XIV, зауваживши, що завдяки цьому ми дедалі більше стаємо людьми міцної та усвідомленої віри, та як наслідок – апостолами, які заслуговують на довіру. Наступник святого Петра звернув увагу на те, що святий Матей писав свою Євангелію спільноті, яка переживала нелегкі часи. Вони зазнавали ворожості та переслідувань, як це трапляється з християнами в різних місцях на землі, і сьогодні, як тоді, залишатися вірними навчанню Ісуса та звіщати Його Слово вимогливо. Саме тому необхідно, щоб ми закріпили коріння нашої віри та нашої місії у глибоких стосунках з Господом, наголосив папа. Ніхто не має права відвертатися від тих, хто шукає захисту та безпеки, наголосив папа Лев XIV, промовляючи після молитви Ангел Господній. Він нагадав, що напередодні відзначався Всесвітній день біженця під егідою ООН, який збігався із 75-ю річницею Конвенції про статус біженців, створеної для захисту тих, хто зазнає переслідувань і змушений покинути свою землю, дім та родину. Хочу побажати, щоб дух, який надихав на розробку цього важливого міжнародного документа, і сьогодні сьогодні просвічував сумління керівників держав, сказав він, закликаючи приймати тих, хто став жертвою переслідувань, щоб вони могли жити в мирі, з гідністю та дивитися в майбутнє з надією. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Псалом 22 постає як живий духовний дороговказ, де розкривається сам зміст пошуку істини та сенсу існування людини. Він веде через найпотаємніші безодні людського досвіду. В сучасній екзегезі постає як приклад страждаючого праведника. Пошук сенсу життя проходить не на околицях темряви, болів і страждань, а саме через центр терпіння. Перші слова псалма «Боже мій, чому ти мене покинув» на перший погляд можуть здатися словами людини, яка втратила віру. Проте насправді це не крик невіри, а крик людини, яка продовжує звертатися до Бога навіть у найтемнішу хвилину свого життя. Той, хто справді відкинув Бога, вже не звертається до нього. Псалмоспівець, навпаки, серед болю і самотності все ще говорить «Боже мій». Це свідчить про глибокий зв'язок з Господом, який не зникає навіть тоді, коли людина не відчуває його присутності. У духовному житті майже кожна людина рано чи пізно переживає подібний досвід. Бувають моменти, коли молитва здається безплідною, коли відповіді не приходять, а Бог ніби мовчить. У такі хвилини руйнуються наші звичні уявлення про нього, і ми вже не можемо покладатися на прості пояснення чи готові відповіді. Залишається лише щире запитання, народжене з глибини серця. Тут людина стоїть перед таємницею Божого буття в покорі і в болісному крику. Святий Августин звертає увагу на те, що ці слова псалма Христос повторює на хресті. Він промовляє їх не тому, що втратив єдність з Отцем, а тому, що бере на себе весь людський досвід страждання. Христос входить в наш біль, у нашу самотність, наші сумніви і навіть в той відчай, який виникає тоді, коли нам здається, що Бог далеко. На хресті Він ототожнює себе з кожною людиною, яка коли-небудь почувалася покинутою або незрозумілою. Тому ці слова не є свідченням Божої відсутності. Навпаки, вони відкривають істину. Бог настільки близький до людини, що входить у найглибші безодні її страждання. Там, де людині здається, що вона залишається сама, Христос є завжди присутній. Він не стоїть осторонь людського болю, а переживає його разом з нами, що навіть у найтемніші ночі людського життя залишається надія на світло воскресіння. Чесність цього крику, цього лементу руйнує всі ілюзії. Тривога перед обличчям Божої мовчазності стає початком справжнього пізнання. Людина, яка не дозволяє собі кричати «чому», залишається у полоні самообману. Істина вимагає бути вразливим. Тільки той, хто визнає свою покинутість, може почати справжній діалог. Це не кінець віри, а її народження у полум'я реальності. Сенс життя не може починатися з готових відповідей. Він починається з питання, яке ми формулюємо усім своїм єством. Далі псалом занурює нас у тілесність і страждання. А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують, з мене кривлять губи, кивають головою. Покладався на Господа, нехай рятує його, нехай його спасе, коли він його любить. Пси мене обсіли, і лиходії зграї мене оточила. Пробили мені руки і ноги. Всі мої кості я міг би полічити, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Тут страждання постають як реальна, жорстока дійсність, що розриває людину на частини. Однак саме в цій точці відбувається парадоксальне відкриття. Це самоспустошення Бога, який не уникає страждання, а входить в нього. Святий Августин бачить тут пророцтво про розп'яття. Це означає, що сенс народжується в акті любові, яка приймає страждання заради іншого. Як зазначає сучасна теологія страждання, що біль, пережитий в довірі, стає співтворчим. Він перетворює хаос на космос, розп'яття на воскресіння. Страждання в псалмі не є остаточним, воно стає місцем зустрічі. Людина, яка шукає істину, вчиться тут. Сенс не є в уникненні болю, а в його трансформації. Бачимо тут довіру. «Та те, Господи, не віддаляйся. О, моя сила, притьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу і собачих лап мою єдину». Посеред темряви – це акт волі, який відкриває глибшу реальність. Істина виявляється як особа, яка страждає разом з нами. І бачимо поворот у 23-му вірші. «Сповіщу моїм братам про твоє ім'я. Хвалитиму тебе серед громади». Це один з найпотужніших драматичних моментів у Біблії. Бачимо перехід від крику самотності до спільної прослави Бога у спільноті. Цей перехід показує, що істина не статична, а динамічна. Правдивий сенс життя людини розкривається не в індивідуальному егоїстичному щасті, а в участі в спільноті спасіння. Далі читаємо слова «Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі». Це образ, який християнська традиція безпосередньо пов'язує з Євхаристією. Святий Августин бачить тут церкву, де страждання Христа стають поживою для багатьох. Істина досягається не лише інтелектом, але через перетворення серця і волі в акт поклоніння. Справжній сенс життя полягає не в тому, щоб жити лише для себе. Людина стає по-справжньому щасливою і знаходить своє покликання тоді, коли виходить за межі власних інтересів. Це відбувається через любов до Бога, подяку йому та турботу про інших людей. Саме у взаєминах з Богом і ближніми людина відкриває, ким вона є насправді, і знаходить повноту свого життя. Універсальність псалма показує, що істина перемагає не насиллям, а силою любові, яка об'єднує всі народи. Пошук сенсу звершується не в ізоляції, а в приналежності до більшого. Читання псалма додає ще один вимір. Страждання Давида або будь-якого праведника стає прообразом страждань Христа, а через нього – кожного, хто йде за ним. Це означає, що власне життя набуває сенсу, коли вписується в більший контекст історії спасіння. Кожен, хто шукає істину, отримує тут радикальний виклик. Твої рани не просто біографічна випадковість. Вони можуть стати частиною спасительного страждання, яке відновлює світ. Як говорить Августин, ми стаємо тілом Христа, продовжуючи його місію. Сенс життя – це не егоїстичний проєкт, а участь у божественному житті, де навіть найглибша темрява стає частиною світла. У світі, де панує криза, сенс 22-го псалма пропонує особливу терапію. Він дозволяє кричати «Чому?», але не залишає на самоті в цьому крику. Він вчить мистецтво молитви, як чесного діалогу. Говорить Богові все, що є на серці, і чекає його відповіді не в магічному втручанні, а у перетворенні серця. Сучасна людина, яка боїться болю і шукає миттєвих відповідей у психології чи ідеологіях, отримує тут запрошення до зрілості – увійти у правду про свій біль. 22-й псалом завершується перспективою, що усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед тобою усі сім'ї народів. Істина перемагає час. Сенс життя, народжений в темряві Христа, сягає вічності. Цей псалом запрошує кожного увійти в правду свого болю і дозволити йому стати місцем зустрічі з живим Богом. Важливо не тікати від самотності, покинутості, а прийняти її як можливість. 22-й псалом не лише описує дорогу до істини. Він стає цією дорогою для кожного, хто наважується йти нею. Від крику «Чому?» до співу про слави. Він зробив це. Такою є структура людського життя, яке покликане до повноти прослави в Бозі.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сьогодні у нашому випуску розповідь про аудієнцію Папи Лева XIV для представників фонду Жерома Лежене, який займається підтримкою людей з генетичними вадами розвитку, про візит Святішого Отця до осідку Всесвітньої продовольчої програми, анонс зустрічі очільників континентальних об'єднань єпископатів, присвячену втіленню синоду про синодальність, та розповідь про чергового блаженого католицької церкви. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Куцур, сестра гоноратка Ліна Петровскайте і сестра-служебниця Емілія Вандич. Медицина ніколи не повинна ставати знаряддям запланованої смерті, наголосив папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 22 червня членів фонду Жерома Лежена та представників родини цього французького лікаря, який є співвідкривачем генетичної причини синдрому Дауна. Лев XIV назвав професора лікарем за покликанням, який ніколи не припиняв шукати лікування, щоб могло б полегшити страждання його пацієнтів, яких він називав найубогішими між убогими. Він палко захищав життя та гідність найбеззахисніших, навіть ціною власної кар'єри. Медицина, любив повторювати він, це ненависть до хвороби та любов до хворого, сказав папа, нагадавши, що святий Павло VI призначив його членом Папської академії наук, а його дружба зі святим Іваном Павлом II та спільне бачення щодо захисту людського життя стоїть біля витоків Папської академії за життя. Як людина науки та мудрості, Жером Лажен швидко усвідомив, що його наукове відкриття буде використано для усунення людей із трисомією 21 ще до їхнього народження, тож він не вагався стати їхнім захисником, викриваючи порушення клятви Гіппократа та ту нову євгеніку, яку він називав хромосомним расизмом. Його пророчі виступи спонукали його захищати життя кожної людини в ім'я непорушної гідності, що бере свій початок у творчому акті Бога, сказав святіший отець, зазначивши, що вчений звертає стався із закликами та порадами до інституцій та правителів усього світу, і ця боротьба принесла йому різку критику в певних наукових колах. Папа також вказав на те, що Лажен усвідомлював, що в той час, як техніка може допомогти медицині, вона не може її замінити. Він також розумів, що техніка може бути використана проти медицини, яка за своєю природою перебуває на служінні життю. Цінність особи не залежить від того, чого вона досягає чи що виробляє. Саме тому лікар ніколи не повинен дозволяти собі, спираючись на лабораторні показники, приймати рішення щодо життя того чи іншого ембріона або тієї чи іншої літньої людини. Медицина ніколи не може ставати знаряддям запланованої смерті, наголосив Лев XIV.
1: Я звертаюся до урядів і народів світу із закликом поновити та зміцнити свою відданість цій справі, збільшити обсяги ресурсів, що виділяються на боротьбу з голодом та його першопричинами, а також усунути перешкоди, які заважають доставці допомоги тим, хто її потребує, підкреслив папа Лев XIV під час зустрічі з Радою директорів Всесвітньої продовольчої програми. У понеділок, 22 червня, Святіший Отець здійснив візит до римської штаб-квартири організації. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець підкреслив, що місія Всесвітньої продовольчої програми глибоко перегукується з місією католицької церкви – підтримувати людську гідність і плекати братерство, що ґрунтується на євангельському заклику любити свого ближнього. За словами папи, через кризу багатосторонності міжнародний порядок фрагментується, а інституції спільного блага слабшають. Брак єдиної етики штовхає світ до конфліктної багатополярності і недовіри. Він додав, що це сприяє фокусуванню держав на власній безпеці та ігноруванню глобальної співпраці. Як наслідок, гуманітарні проблеми ризикують відійти на другий план у світових пріоритетах. Звертаючись до зібраних, Лев XIV наголосив, що через розрив між словами про допомогу та реальними діями солідарність перетворюється на паперову тяганину, а людське життя знецінюється. З одного боку, гуманітарні місії тонуть у бюрократії, яка затримує допомогу, з іншого – доступ доступ до їжі часто залежить від економічної чи політичної вигоди, через що найбідніші люди стають невидимими для світу. На думку Святішого Отця, це створює серйозну моральну кризу, адже людина перестала бути головним пріоритетом. Світ опинився у парадоксальній ситуації. У той час, як гуманітарні проєкти блокуються через політичні інтриги, ідеологію та митні бар'єри, постачанню зброї нічого не заважає. Як наслідок, воєнні конфлікти живлять значно охочіше, ніж голодних людей, що свідчить про глибоку кризу світових цінностей. У цьому дусі я звертаюся до урядів і народів світу із закликом поновити та зміцнити свою відданість цій справі, збільшити обсяги ресурсів, що виділяються на боротьбу з голодом та його першопричинами, а також усунути перешкоди, які заважають доставці допомоги тим, хто її потребує, підкреслив папа. Окрім цього, він додав, що важливо залучати до процесу церкву та громадські організації, адже об'єднання зусиль усіх сторін зробить боротьбу з бідністю та голодом значно ефективнішою. Для ефективного втілення цього заклику необхідно зменшити бюрократію, щоби прозорість і підзвітність служили людям, а не перешкоджали наданню допомоги, наголосив Лев XIV. Він зауважив, що не можна перетворювати базові потреби на товар. Їжа, вода та медицина не мають залежати від бізнесу чи політики. Доступ до їжі – це базове право кожної людини. Ваша організація демонструє, що оновлений шлях є можливим, однак він вимагає рішучості спростити те, що стало надмірно складним, надати пріоритет тому, що є суттєвим, і гарантувати, що жодна людина не буде забута, наголосив Лев XIV. На його думку, цей підхід базується на тому, що кожна людина має вроджену і абсолютну гідність, яку диктує Божа любов і яку не можна знищити жодними обставинами чи соціальним статусом. Саме ставленням до цієї істини вимірюється людяність світової політики та майбутнє планети.
0: З огляду на заплановані на 2027-2028 роки церковні асамблеї, які повинні перевірити втілення напрацювань 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, яка завершилась в жовтні 2024 року, генеральний секретаріат Синоду вирішив зібрати в Римі керівників континентальних об'єднань єпископатів, таких як Рада єпископських конференцій Європи чи Рада єпископатів Латинської Америки і Карибського регіону. У центрі уваги наради, що триватиме від 23 по 25 червня, будуть нещодавно оприлюднені напрямні на шляху до асамблей, етапи, критерії та інструменти приготування. Зустріч завершиться спілкуванням з папою Левом XIV, яке відбудеться в Генеральному секретаріаті Синоду.
2: 13 червня кардинал Жао Брас де Авіс, вислужений префект дикастерії Інститутів Богопосвяченого життя і Товариств апостольського життя, представляючи Святішого Отця, очолив урочисту святу месу, під час якої звершив церемонію беатифікації мученика отця Назарено Ланчіотті. Назарено Ланчіотті народився 3 березня 1940 року в Римі. Після завершення семінарії 1966 року був висвячений на священика, здійснював душпастерське служіння як вікарій у парафії святого Івана Золотоустого у Римі. Дізнавшись про волонтерську освітню ініціативу «Операція Мато Гроссу» у 1971 році з дозволу свого єпископа, він вирушив до Бразилії, у штат Мато Гроссу, оселившись у селі Жауру на крайньому північному заході країни на кордоні з Болівією, де розпочав плідну апостольську діяльність на благо всього населення. Тут упродовж 30 років він з великодушністю здійснював місіонерське служіння. З його ініціатив виникла парафія Жауру. Він заснував 57 сільських церковних спільнот, де запровадив щоденне вшанування Пресвятої Євхаристії. Створив амбулаторію, яка згодом стала однією з найактивніших лікарень регіону. Заснував будинок для літніх людей, відкрив школу, яка приймала сотні дітей, яких він також забезпечував харчуванням. Натхнений інтенсивним духовним життям, отець Назарено здійснював віддану душпастерську діяльність і боровся боровся з різними формами несправедливості. Зокрема, виступав проти діяльності торговців людьми та наркоторговців, які діяли по обидва боки кордону між Бразилією та Болівією. Увечері в неділю 11 лютого 2001 року до будинку увірвалися двоє злочинців у балаклавах з пістолетами в руках. Смертельно пораненого його забрали до лікарні. Після 11 днів тривалої агонії священик помер 22 лютого 2001 року, маючи 61 рік, віддавши своє життя за церкву. Слід зазначити, що перебуваючи в лікарні, отець Назарено простив своїм вбивцям. Його вбивство від самого початку здобуло широку славу мучеництва, а також супроводжувалося чудами.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа координатор спільноти Святого Егідія в Україні Юрій Ліфансе розповідає про служіння цієї спільноти під час війни, підтримку найуразливіших, виклики, які постають перед українським суспільством, та про те, чому віра, молитва і братерська єдність допомагають не втрачати надії. Розкажіть, будь ласка, про вашу поточну діяльність, якими є основні напрямки вашої діяльності останні, можемо сказати, рік чи два роки? Як це зараз відбувається?
4: Україна для спільноти Святого Егідія залишається в самому центрі. І я говорю про всю нашу міжнародну спільноту. Коли українська війна щезає з перших шпальт газет, для спільноти Святого Егідія будь-де вона залишається в центрі. Під час пасхальних реколекцій один з наших братів Бурунді каже, наша країна має спільний кордон з Україною, бо там живуть мої брати. І це залишається в центрі, і тому вся спільнота молиться про Україну, і вся спільнота в світі продовжує збирати ресурси для того, щоб допомогти народу України. Сьогодні спільнота Святої Гідія проводить дуже важливу роботу. Це робота підтримки вразливих верств населення, це робота з завезенням гуманітарної допомоги. Мова йде про ліки, перш за все, про продукти першої необхідності, їжу, гігієна. І робота, велика робота волонтерів. Українці допомагають українцям. Багато біженців у спільноті знайшли підтримку. І зараз самі виходять на вулиці, щоб приготувати обіди для знедолених, відвідати літніх людей, відвідати дітей, відвідати родини, які втратили когось, чи безвісті пропавших, чи звільнених з полону. Це робота, яка об'єднує великий народ. Ми є зараз, як і були в Києві, у Львові, в Івано-Франківську, є великі програми на прифронтових територіях. Я думаю, що мова може йти про більше, ніж 500 людей сьогодні.
3: Як відбувається ваша діяльність на прифронтових територіях?
4: Ми маємо надійних партнерів, це адміністрації чи заклади, і ми отримуємо від них якісь запити. Ця зима була дуже важка, і у нас є тісна співпраця з Нікопольським районом. Тому ми забезпечили дровами всі будинки сімейного типу і ще більше сотні літніх людей, які живуть самі. Люди до нас звертаються. І ми закуповуємо і передаємо це родинам напряму. До нас звертаються, наприклад, лікарня, якій потрібна допомога не тільки ліками, але й через перебої якісь у постачаннях їжі. Їм потрібна якась така заначка, мати якусь їжу. І тому ми можемо відправити її. Незважаючи на те, що робота дистанційна, в центрі нашої роботи завжди є людина і потреби конкретної людини. Тому в більшості, наприклад, як про ці дрова, ми подзвонили людині, запитали, що в неї за будівля, хто з неї ще живе, і відправили ту кількість дрів, яку потрібно. Ще й потім передзвонили, запитали, чи гарні дрова привезли. Так само і з продуктовими наборами. До нас звертається людина, ми дзвонимо, питаємо. І навіть якщо ми передаємо цю посилку через адміністрацію, ця посилка підписана. І може бути посилка на 5 кілограм, може бути на 15, в залежності від того, яка ситуація в родині. І так народжуються якісь зв'язки, які поєднують Україну. Тому що, наприклад, обдзвонять цих людей переселенці з усієї України. і народжуються ці якісь контакти. Потім вони зідзвонюються, поздравлюють одне одного. І це красиві дуже історії.
3: Я би хотіла поговорити трішки про людей, які тепер належать до вашої спільноти. У вас люди змінюються, як часто вони змінюються, і наскільки від початку повномасштабної війни?
4: Ну, я в спільноті 91-го року, тому є дуже багато тих, хто починав спільноту в 91-му, 2-му, в 3-му році. Бути в спільноті – це не волонтерська робота, це бути, спосіб бути християнином. Тому люди, які цінують харизму спільноти, залишаються жити в спільноті. Ми живемо в спільноті. У нас є молитва, ми збираємося разом, у нас є слова, які ми розділяємо, спільні інтереси, спільна робота, і ми продовжуємо жити. В 22-му році, коли почалася війна, можна було очікувати, що люди роз'їдуться, але насправді у спільноті знайшли якусь опору і безпечний порт дуже багато людей. Виросло дуже сильно молодіжне крило. Діти, які були в наших школах миру, ті діти, про яких ми турбувалися, на жаль, війна вже 5-й рік. Вони вже підлітки, вони самі вже допомагають дітям або ходять до літніх людей. Так само і студенти. І ці молодіжні спільноти дуже активні і дуже красиві. Я їх дуже люблю. Багато людей з 22-го року, хтось поїхав з України, хтось повернувся додому. Але я думаю, що той костяк, який був у 22-му році, він залишається. Саме через те, що це родина, а не організація. Це люди, які роблять це за покликанням, не за зарплату. Я думаю, що відсутність зарплати в нас навпаки дає нам гарантію. Тому що приходять люди за покликанням, знаходять у спільноті свій шлях до церкви, в церкві. Це особливість цих років, що до нас прийшло багато людей, які на службі були на Пасху. А зараз вони разом з нами моляться, разом з нами читають Євангелія і віднаходять свій шлях у церкві. Я думаю, це дуже цінна допомога, яку ми даємо людям.
3: Якими є найнагальніші потреби, окрім чисто матеріальних? Можна сказати теж такі якісь конкретні матеріальні проблеми. Яка з тих проблем є найбільш нагальною, на яку би ви хотіли, щоб звернуло увагу теж і суспільство?
4: Велика проблема, що фронт просувається. Скоріше не фронт просувається, як розширюється ця сіра зона, кілзон. І в ній проблем просто неймовірно. Тоді нічого не доїжджає. Тобто, наприклад, є квартали в Херсоні, куди не можуть заїхати машини, тому там немає постачання. Є примусова евакуація з Нікополя, тому постачальники намагаються не заїжджати в ці райони. Тому справді є ці проблеми. Якщо говорити про основні виклики, мені здається, що сьогодні продовжується той самий виклик, який був, в принципі, і раніше. Зберегти єдність України, українців між собою. Не поділитися між собою за якимись ознаками. Не розділитися на тих, хто виїхав з України, ті, хто залишився в Україні. З почестями прийняти тих, хто воював, і не применшити роботу тих, хто працював в тилу. Не поділитися за ознаками церкви. Є ризик розділитися, не прийняти, наприклад, ветеранів. Бо не завжди у суспільстві є сили прийняти ветеранів і прийняти їх і допомогти їм в повній мірі. І ворог працює з різними способами для того, щоб розділити. І залишити цю єдність, пам'ятаючи, що це і є наша сила. Бо дай Боже, війна зупиниться сьогодні. Завтра нам потрібна буде ця єдність. Якщо говорити про проблеми матеріальні, я би відзначив проблеми старших людей. Саме вони страждають в сірій зоні, при фронтових територіях, бо молодь, яка мала сили, виїхала, і залишаються там старші люди. І вони дуже сильно страждають, коли виїжджають. Бо в поважному віці перебувати в новому місці – це дуже важко. Їм треба приділити особливу увагу.
3: Це було інтерв'ю з координатором спільноти Святого Егідія в Україні Юрієм Ліфансе. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сьогодні у нашому випуску розповідь про аудієнцію Папи Лева XIV для представників фонду Жерома Лажене, який займається підтримкою людей з генетичними вадами розвитку, про візит Святішого Отця до осідку Всесвітньої продовольчої програми, анонс зустрічі очільників континентальних об'єднань єпископатів, присвячену втіленню синоду про синодальність, та розповідь про чергового блаженного католицької церкви. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Косур, сестра гоноратка Ліна Петровскайте і сестра-служебниця Емілія Вандич. Медицина ніколи не повинна ставати знаряддям запланованої смерті, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 22 червня членів фонду Жерома Лежена та представників родини цього французького лікаря, який є співвідкривачем генетичної причини синдрому Дауна. Лев XIV назвав професора лікарем за покликанням, який ніколи не припиняв шукати лікування, щоб могло б полегшити страждання його пацієнтів, яких він називав найубогішими між убогими. Він палко захищав життя та гідність найбеззахисніших, навіть ціною власної кар'єри. Медицина, любив повторювати він, це ненависть до хвороби та любов до хворого, сказав папа, нагадавши, що святий Павло VI призначив його членом Папської академії наук, а його дружба зі святим Іваном Павлом II та спільне бачення щодо захисту людського життя стоїть біля витоків Папської академії за життя. Як людина науки та мудрості, Жером Лажен швидко усвідомив, що його наукове відкриття буде використано для усунення людей із трисомією 21 ще до їхнього народження, тож він не вагався стати їхнім захисником, викриваючи порушення клятви Гіппократа та ту нову євгеніку, яку він називав хромосомним расизмом. Його пророчі виступи спонукали його захищати життя кожної людини в ім'я непорушної гідності, що бере свій початок у творчому акті Бога, сказав святіший отець, зазначивши, що вчений звертає стався із закликами та порадами до інституцій та правителів усього світу, і ця боротьба принесла йому різку критику в певних наукових колах. Папа також вказав на те, що Лажен усвідомлював, що в той час, як техніка може допомогти медицині, вона не може її замінити. Він також розумів, що техніка може бути використана проти медицини, яка за своєю природою перебуває на служінні життю. Цінність особи не залежить від того, чого вона досягає чи що виробляє. Саме тому лікар ніколи не повинен дозволяти собі, спираючись на лабораторні показники, приймати рішення щодо життя того чи іншого ембріона або тієї чи іншої літньої людини. Медицина ніколи не може ставати знаряддям запланованої смерті, наголосив Лев XIV.
1: Я звертаюся до урядів і народів світу із закликом поновити та зміцнити свою відданість цій справі, збільшити обсяги ресурсів, що виділяються на боротьбу з голодом та його першопричинами, а також усунути перешкоди, які заважають доставці допомоги тим, хто її потребує, підкреслив Папа Лев XIV під час зустрічі з Радою директорів Всесвітньої продовольчої програми. У понеділок, 22 червня, Святіший Отець здійснив візит до римської штаб-квартири організації. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець підкреслив, що місія Всесвітньої продовольчої програми глибоко перегукується з місією католицької церкви – підтримувати людську гідність і плекати братерство, що ґрунтується на євангельському заклику любити свого ближнього. За словами папи, через кризу багатосторонності міжнародний порядок фрагментується, а інституції спільного блага слабшають. Брак єдиної етики штовхає світ до конфліктної багатополярності і недовіри. Він додав, що це сприяє фокусуванню держав на власній безпеці та ігноруванню глобальної співпраці. Як наслідок, гуманітарні проблеми ризикують відійти на другий план у світових пріоритетах. Звертаючись до зібраних, Лев XIV наголосив, що через розрив між словами про допомогу та реальними діями солідарність перетворюється на паперову тяганину, а людське життя знецінюється. З одного боку, гуманітарні місії тонуть у бюрократії, яка затримує допомогу. З іншого, доступ доступ до їжі часто залежить від економічної чи політичної вигоди, через що найбідніші люди стають невидимими для світу. На думку Святішого Отця, це створює серйозну моральну кризу, адже людина перестала бути головним пріоритетом. Світ опинився у парадоксальній ситуації. У той час, як гуманітарні проєкти блокуються через політичні інтриги, ідеологію та митні бар'єри, постачанню зброї нічого не заважає. Як наслідок, воєнні конфлікти живлять значно охочіше, ніж голодних людей, що свідчить про глибоку кризу світових цінностей. У цьому дусі я звертаюся до урядів і народів світу із закликом поновити та зміцнити свою відданість цій справі, збільшити обсяги ресурсів, що виділяються на боротьбу з голодом та його першопричинами, а також усунути перешкоди, які заважають доставці допомоги тим, хто її потребує, підкреслив папа. Окрім цього, він додав, що важливо залучати до процесу церкву та громадські організації, адже об'єднання зусиль усіх сторін зробить боротьбу з бідністю та голодом значно ефективнішою. Для ефективного втілення цього заклику необхідно зменшити бюрократію, щоб прозорість і підзвітність служили людям, а не перешкоджали наданню допомоги, наголосив Лев XIV. Він зауважив, що не можна перетворювати базові потреби на товар. Їжа, вода та медицина не мають залежати від бізнесу чи політики. Доступ до їжі – це базове право кожної людини. Ваша організація демонструє, що оновлений шлях є можливим, однак він вимагає рішучості спростити те, що стало надмірно складним, надати пріоритет тому, що є суттєвим, і гарантувати, що жодна людина не буде забута, наголосив Лев XIV. На його думку, цей підхід базується на тому, що кожна людина має вроджену і абсолютну гідність, яку диктує Божа любов і яку не можна знищити жодними обставинами чи соціальним статусом. Саме ставленням до цієї істини вимірюється людяність світової політики та майбутнє планети.
0: З огляду на заплановані на 2027-2028 роки церковні асамблеї, які повинні перевірити втілення напрацювань 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, яка завершилась в жовтні 2024 року, генеральний секретаріат Синоду вирішив зібрати в Римі керівників континентальних об'єднань єпископатів, таких як Рада єпископських конференцій Європи чи Рада єпископатів Латинської Америки і Карибського регіону. У центрі уваги наради, що триватиме від 23 по 25 червня, будуть нещодавно оприлюднені напрямні на шляху до асамблей, етапи, критерії та інструменти приготування. Зустріч завершиться спілкуванням з папою Левом XIV, яке відбудеться в Генеральному секретаріаті Синоду.
2: 13 червня кардинал Жао Брас де Авіс, вислужений префект дикастерії Інститутів Богопосвяченого життя і Товариств апостольського життя, представляючи Святішого Отця, очолив урочисту святу месу, під час якої звершив церемонію беатифікації мученика отця Назарено Ланчіотті. Назарено Ланчіотті народився 3 березня 1940 року в Римі. Після завершення семінарії 1966 року був висвячений на священика, здійснював душпастерське служіння як вікарій у парафії святого Івана Золотоустого у Римі. Дізнавшись про волонтерську освітню ініціативу «Операція Мато Гроссу» у 1971 році з дозволу свого єпископа, він вирушив до Бразилії, у штат Мато Гроссу, оселившись у селі Жауру на крайньому північному заході країни на кордоні з Болівією, де розпочав плідну апостольську діяльність на благо всього населення. Тут упродовж 30 років він з великодушністю здійснював місіонерське служіння. З його ініціативи виникла парафія Жауру. Він заснував 57 сільських церковних спільнот, де запровадив щоденне вшанування Пресвятої Євхаристії. Створив амбулаторію, яка згодом стала однією з найактивніших лікарень регіону. Заснував будинок для літніх людей, відкрив школу, яка приймала сотні дітей, яких він також забезпечував харчуванням. Натхнений інтенсивним духовним життям, отець Назарено здійснював віддану душпастерську діяльність і боровся з різними формами несправедливості. Зокрема, виступав проти діяльності торговців людьми та наркоторговців, які діяли по обидва боки кордону між Бразилією та Болівією. Увечері в неділю 11 лютого 2001 року до будинку увірвалися двоє злочинців у балаклавах з пістолетами в руках. Смерть смертельно пораненого його забрали до лікарні. Після 11 днів тривалої агонії священик помер 22 лютого 2001 року, маючи 61 рік, віддавши своє життя за церкву. Слід зазначити, що перебуваючи в лікарні, отець Назарено простив своїм вбивцям. Його вбивство від самого початку здобуло широку славу мучеництва, а також супроводжувалося чудами.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В інтерв'ю для ватиканських медіа координатор спільноти Святого Егідія в Україні Юрій Ліфансе розповідає про служіння цієї спільноти під час війни, підтримку найуразливіших, виклики, які постають перед українським суспільством, та про те, чому віра, молитва і братерська єдність допомагають не втрачати надії. Розкажіть, будь ласка, про вашу поточну діяльність, якими є основні напрямки вашої діяльності останні, можемо сказати, рік чи два роки? Як це зараз відбувається?
4: Україна для спільноти Святого Егідія залишається в самому центрі. І я говорю про всю нашу міжнародну спільноту. Коли українська війна зчезає з перших шпальт газет, для спільноти Святого Егідія будь-де вона залишається в центрі. Під час пасхальних реколекцій один з наших братів Бурунді каже, наша країна має спільний кордон з Україною, бо там живуть мої брати. І це залишається в центрі, і тому вся спільнота молиться про Україну, і вся спільнота в світі продовжує збирати ресурси для того, щоб допомогти народу України. Сьогодні спільнота Святої Гідія проводить дуже важливу роботу. Це робота підтримки вразливих верств населення, це робота з завезенням гуманітарної допомоги. Мова йде про ліки, перш за все, про продукти першої необхідності, їжу, гігієна. І робота, велика робота волонтерів. Українці допомагають українцям. Багато біженців у спільноті знайшли підтримку. І зараз самі виходять на вулиці, щоб приготувати обіди для знедолених, відвідати літніх людей, відвідати дітей, відвідати родини, які втратили когось, чи безвісті пропавших, чи звільнених з полону. Це робота, яка об'єднує великий народ. Ми є зараз, як і були в Києві, у Львові, в Івано-Франківську, є великі програми на прифронтових територіях. Я думаю, що мова може йти про більше, ніж 500 людей сьогодні.
3: Як відбувається ваша діяльність на прифронтових територіях?
4: Ми маємо надійних партнерів, це адміністрації чи заклади, і ми отримуємо від них якісь запити. Ця зима була дуже важка, і у нас є тісна співпраця з Нікопольським районом. Тому ми забезпечили дровами всі будинки сімейного типу і ще більше сотні літніх людей, які живуть самі. Люди до нас звертаються. І ми закуповуємо і передаємо це родинам напряму. До нас звертаються, наприклад, лікарня, якій потрібна допомога не тільки ліками, але й через перебої якісь у постачаннях їжі. Їм потрібна якась така заначка, мати якусь їжу. І тому ми можемо відправити її. Незважаючи на те, що робота дистанційна, в центрі нашої роботи завжди є людина і потреби конкретної людини. Тому в більшості, наприклад, як про ці дрова, ми подзвонили людині, запитали, що в неї за будівля, хто з неї ще живе, і відправили ту кількість дрів, яку потрібно. Ще й потім передзвонили, запитали, чи гарні дрова привезли. Так само і з продуктовими наборами. До нас звертається людина, ми дзвонимо, питаємо. І навіть якщо ми передаємо цю посилку через адміністрацію, ця посилка підписана. І може бути посилка на 5 кілограм, може бути на 15, в залежності від того, яка ситуація в родині. І так народжуються якісь зв'язки, які поєднують Україну. Тому що, наприклад, обдзвонять цих людей переселенці з усієї України. і народжуються ці якісь контакти. Потім вони зідзвонюються, поздравлять одне одного. І це красиві дуже історії.
3: Я би хотіла поговорити трішки про людей, які тепер належать до вашої спільноти. У вас люди змінюються? Як часто вони змінюються? І наскільки від початку повномасштабної війни?
4: Ну, я в спільноті 91-го року, тому є дуже багато тих, хто починав спільноту в 91-му, 2-му, в 3-му році. Бути в спільноті – це не волонтерська робота, це бути, спосіб бути християнином. Тому люди, які цінують харизму спільноти, залишаються жити в спільноті. Ми живемо в спільноті. У нас є молитва, ми збираємося разом, у нас є слова, які ми розділяємо, спільні інтереси, спільна робота, і ми продовжуємо жити. В 22-му році, коли почалася війна, можна було очікувати, що люди роз'їдуться, але насправді у спільноті знайшли якусь опору і безпечний порт дуже багато людей. Виросло дуже сильно молодіжне крило. Діти, які були в наших школах миру, ті діти, про яких ми турбувалися, на жаль, війна вже 5-й рік. Вони вже підлітки, вони самі вже допомагають дітям або ходять до літніх людей. Так само і студенти. І ці молодіжні спільноти дуже активні і дуже красиві. Я їх дуже люблю. Багато людей з 22-го року, хтось поїхав з України, хтось повернувся додому. Але я думаю, що той костяк, який був у 22-му році, він залишається. Саме через те, що це родина, а не організація. Це люди, які роблять це за покликанням, не за зарплату. Я думаю, що відсутність зарплати в нас навпаки дає нам гарантію. Тому що приходять люди за покликанням, знаходять у спільноті свій шлях до церкви, в церкві. Це особливість цих років, що до нас прийшло багато людей, які на службі були на Пасху. А зараз вони разом з нами моляться, разом з нами читають Євангелія і віднаходять свій шлях у церкві. Я думаю, це дуже цінна допомога, яку ми даємо людям.
3: Якими є найнагальніші потреби, окрім чисто матеріальних? Можна сказати теж такі якісь конкретні матеріальні проблеми. Яка з тих проблем є найбільш нагальною, на яку би ви хотіли, щоб звернуло увагу теж і суспільство?
4: Велика проблема, що фронт просувається. Скоріше не фронт просувається, як розширюється ця сіра зона, кілзон. І в ній проблем просто неймовірно. Тоді нічого не доїжджає. Тобто, наприклад, є квартали в Херсоні, куди не можуть заїхати машини, тому там немає постачання. Є примусова евакуація з Нікополя, тому постачальники намагаються не заїжджати в ці райони. Тому справді є ці проблеми. Якщо говорити про основні виклики, мені здається, що сьогодні продовжується той самий виклик, який був, в принципі, і раніше. Зберегти єдність України, українців між собою. Не поділитися між собою за якимись ознаками. Не розділитися на тих, хто виїхав з України, ті, хто залишився в Україні. З почестями прийняти тих, хто воював, і не применшити роботу тих, хто працював в тилу. Не поділитися за ознаками церкви. Є ризик розділитися, не прийняти, наприклад, ветеранів. Бо не завжди у суспільстві є сили прийняти ветеранів і прийняти їх і допомогти їм в повній мірі. І ворог працює з різними способами для того, щоб розділити. І залишити цю єдність, пам'ятаючи, що це і є наша сила. Бо дай Боже, війна зупиниться сьогодні. Завтра нам потрібна буде ця єдність. Якщо говорити про проблеми матеріальні, я би відзначив проблеми старших людей. Саме вони страждають в сірій зоні, при фронтових територіях, бо молодь, яка мала сили, виїхала, і залишаються там старші люди. І вони дуже сильно страждають, коли виїжджають. Бо в поважному віці перебувати в новому місці – це дуже важко. Їм треба приділити особливу увагу.
3: Це було інтерв'ю з координатором спільноти Святого Егідія в Україні Юрієм Ліфансе. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!